Čitanje knjige Izlaska. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se